Zodi Boyd Majun kada nogi bo doko singot ka. Hozo dato wina dayd panakan hozo toko tadabaneti. Hozo din Nicolette and Getrin Tojimo patatapo nopo ginavo.